0: 100 zar 7
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svidim ne.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo muci najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo. Borovo.